kan dandalin TV tana kan satellite AM 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252 dandalin TV.